الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.